0: pakečių pöblį en olimpikas tėdė.
1: Tori pakečių pöblį.
2: Yo, como el arriero, solamente le digo una cosa. Sonría. No importa que esté casado, pero sonría.